1: 我们两个人压后。
2: 柱子，
3: 我要是少半个号码，我饶不了你。废什么话，照顾好你自己。铁芳，你要当心，别耽误太久啊！
2: 啊，放心吧，柱子，跟我来。
1: 少佐ですか。
4: そうだ。山田は
5: 隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなたどのように脱出したんですか。
4: バカ。口を出す立場がないだろう。
5: 申し訳ございません。
4: 山田のバカ野郎。頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない。本当のバカだ。残りの兵力は
5: 報告します。一個小隊だけです。約十数名です。
4: バカ！全く

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
4: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人くらいです。
2: 君、正体を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついて

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: なんだと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間工事の報告です。

0: った。新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください。全力出して頑張ります。
0: 失敗なら言わなくてもわかるだろう。
1: 各界なんか言われましたか？輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。わかりました。
2: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
3: 嗨，大佐阁下，是不是出了什么变故？
2: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
3: 难道是陈天放？
2: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
3: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
2: 去吧。
3: 嗨。

0: 調査課か。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: 内山隊長、私たちどうしますか？
1: いいは弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ！少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。

0: 狗日的现在固头不固定，老子一会儿让他固定不固头，再坚持十分钟。好。
1: 田崎隊長どうしてここにいる？そこ検視して言っただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して。
0: だと。

0: 航空隊につなげ。もしもし、聞こえないのか。もしもし、
1: 少佐、新川少佐、少佐、大丈夫ですか。
0: 急げ、通信基地を包囲しろ。
2: 回来，队长呢？
3: 应该快了。
4: 就走这么点路，就喘成这个样子，看你们缺练。
2: 顺利完成任务，
5: 干嘛？
4: 撤吧。
2: 这刚刚开始，我的
5: 切断了。
2: 柱子呢？
5: 房间里守着呢。
6: 集体见。
7: 是是是。
8: 一会儿看我手势，在外边放起锁子。
7: 好。
9: もしもし。
10: 報告します。
0: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
9: 何だと？敵の数は？
0: 新川は何をしているんだ？新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
10: かなり強いですから、損失甚大です。
0: どうか増援してください。
9: 誰か牧野を呼んでくれ。
8: 冯总，把这个炸弹给他们布上。
11: 哎。

0: 还有埋伏吗？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
3: 怎么了？何者だ？
4: 奥さん弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だから。お願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。
4: 外は一体どうかした？
3: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
4: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: に伝えて、私新川が死に償います。
1: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定法を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろ。奴らは今どこだ。
0: 電話、
1: 大佐に電話かけ、増援してほしいと。君じゃないのか。
0: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
1: 長門、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
0: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
1: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: クソ虫どもが、こいつらのせいで帝国はダメになった。
1: 鈴木家庭長は九条家庭長、俺はもう何にもできない。
0: 後で確認する。
2: はい。

0: 指导员，指导员，医生，咋了？怎么回事？指导员，指导员，指导员，指导员，咋的了？指导员。
1: 指导员牺牲了。虐待などしていません。この人が食べないからです。お願いだからやめてください。
2: 滚开！哎，要不连你一块砍！出来，出来，出来！